0: slušate uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
1: Ne tražite dalje.
0: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Sjajna zabava, muzika i najveći hitovi dolaze sa 101,5 i krase svako naše druženje. Naš jedan jedini i osnovni zadatak je da vas držimo u dobrom raspoloženju, da ste nam vedri, nasmijani i gdje god da provodite i kako god da provodite ovo 12. augustansko popodne, dan bude upamćen između ostalog i po dobroj muzici sa našeg radija. Zato dakle, daski, ne propuštajte sjajne stvari, mislimo na vas.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupri.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.